0: gusto. Ons deel die bottels op die tafel en sy tien. Ons sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ouwe Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons

0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar.
2: Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vang net.
2: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar's hy.
2: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou pas uit die salon uitkom.
1: Ja.
2: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
2: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
2: Sletie, Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippende ding choke nie.
2: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Jou kom die man gaan wegraak.
2: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stil bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
2: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenerlaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Dikkerson en Merwies en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hy like moes hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

0: Hallo, dis Gerard. Ek sien jy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou. Waar's jy? Dis aan my.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

Het jy al gehoor van die Seekaier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaier restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sonnaand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit

0: De kaart sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wereld geblei. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswereld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

sinukykie vir my. Asof jy my kan verlei. Maar slegs net 'n rukkie.

0: Letja bäst, har du ni rest?
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij je beste gee, elke dag is ik jou mis. En ek sien jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Meneer, wachou. Voor jy uitloop, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met ons motors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Oh, het jy geweet, hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling en sovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem, sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswijse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan rij ons. 022-77-22-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

jy loop anders. Jou voete los 'n ander spoor as jy lief. Lief jy met alles.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 084-322-8088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@groetradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@groetradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

faire horrible monsieur. Ani hang fanta fumbert, assis son sac, spiel sei di moist melodie. Opgesluiten wit en zwart, die klavier se grootste vreugde, hartseer en verlange, verstaan die hart se diepste smart.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het. Sy laat my nooit huis toe loop of afskeid

granola roep die sypaadjie. Sien ek 'n bergie in sy maat. Dan staan en op kyk ver na bo. Vanuit die vullis. Van oranje straat.

0: die regte tyd.
1: Hi, ek is Iris Martin en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Styl.

0: dat kok?
1: Yes, tannie.
0: Het julle nog van die perskes?
1: Ja, tannie.
0: Die kaalgat perskes?
1: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse, asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
0: Please, hy eet nog perskes.

maar die naam van skulpad die bol. Maar die reen bly weg, sy skape vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas, met die naam van skulpad die bol. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen en die helling brand.

0: Ai, ek is nou in die my.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.
3: Internet

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Styl.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

0: ek is Nandi Kutsie en jy luister nou na Andrei op Gaan Groot Radio.
1: En een hartelike goeienaand. Yes, die mense, dis saterdag aand, middel van die naweek. Veels geluk aan die stormers. Ja, geluk aan julle. Vele mooi telling. Ja, 44-21. Is dit jy mooi nommerkie nie? 44-21. Ja, wat kan ek sê? Dis my spandaai. Ek gaan nou vir julle die blauwbullese getalle ook gee, maar 44-21 vir die stormers. Is dit nie een lekker ene nie? Nou ja, dis saterdag aand. Ek staan in vir Jimmy wat tans op die pad is. Ja, en hy is nie so gezond nie. Hy het een slechte bronchitis. En hy moet ongelukkig nou die pad vat om belangrike sake af te handel maandag. So die finale sake van die verkoop van die seekuie. Nou ja, is net lekker om julle hier by my te hee vanavond. Ek hoop is lekker vir julle om my ook by julle die huis te hee. Het gaan wonderlik wees. Ek het so baie lekker boeremuziek. En nou gaan ek oorskakel na een lang speelhuis toe, wat julle gaan luister sonder my. Ja, want julle gaan braai. Julle gaan braai broodjies maak. Julle gaan knoffelbrood maak. Julle gaan steaks, wors, chops. Wat doen hulle aan die ene? Wat ons so spicy in sit? Vark chop met basispesterye in. Nou ja, julle sal weet. Ek eet het nie.

Maar ja, raspesery, ek is lief vir spesery nie. Nou toe, ek wil vleis proe. Nou kom, hier is enetjie. Ek gaan gou-gou, ek my rug kriebel en ek soek vir die sommers.

0: reg.
1: Ag, hoe lekker tog. Ja, ek moes dit ingewerk het hierdie stukkie daarso. Ek het gesê ek gaan so 'n paar minute vir julle kans gee om hulle te sê en ek gaan nou uitvind wie is almal ingeskakel vanaand hier by Gaan Groot Radio. En ek hoop ek gaan jou naam sien op die WhatsApp lys by 079-505-8450 of op die luisteraargroep. Die luisteraargroep is 'n hele klompie van ons luisteraars wat al jare met ons saamkom. En ek is seker, heel wat van die wat nou luister, is deel daarvan. Huh? Ek is seker daarvan. Nou maar kom, ons gooi hierdie nommerkie indruk en dan gesels ek met julle.

Daar so baie wat luister. Ek kom nou by julle. So stukkie vir stukkie, né? Nog so 'n stukkie van daai lekker boeremusiek.

Ek sê gou hallo Pietro en George, Pietro en Wessel. Julle moet lekker saam luister. Welkom. En laat hy voete beweeg. Dis goed vir die bloedsomloop, hoor. Dis baie goed vir die bloedsomloop. So laat hy voete maar 'n bietjie skoffel daar op die vloer. Nou toe, dit gaan net lekker wees. Nita, daar in Kimberley, jy moet lekker saam luister. Sy sê die kinders is 'n bietjie uit vir die aand. Nou kan sy die musiek alleen geniet. Selfsugtige Nita daarie. Plaas sy haar bure oornooi om dit saam te geniet, né? Nee. Renée, jy moet lekker saam luister daar dit is.

popcorn is baie uit. Lydia daar in hoe hy gevaarlike plek. Brakpan. Ja, Brakpan is 'n vreeslike plek. Die manne trou daar 5 keer, maar die skooma bly dieselfde een. Nou die lekker tye daarso. Mense, dis gelukkig daar. Alles baie gelukkig. Die oukie wen die lotto daar in Brakpan. Wie weet wat gaan koop hy vir hom? 4 Ferrari wieldoppe vir sy Cortina 3 liter. Ja, daai manne het klas. Nou ach, toe maar, dat gaat in Dermal jezelf uit en Kruifond en in die Kaap ook zo. Ruiter van die wijnkie, Poet Pretorius.

Te lekker. Nou ja, dis so 'n lekker keerspelletjie gewees daai. Petro, dit lyk hom lekker as hy vuurtjies so brand mensig. Ek wil nie weet wat op daai vuur is nie, maar dit lyk baie lekker. Nou ja, ek het gestaan my beurt gehad. Vanaand moet ek baie vir julle sit en musiek maak en my mond moet maar water vir hy lekker braaivleise wat die mense nou so het. Lekker. Maar my, ek voel so goed en warm in my hart oor die stormers teen Karoo vandag. Goeie telling gewees. En baie geluk ook aan die Bloubulle. Hulle het ook iewers gewen langs die pad. Ek weet nou nie wat hulle telling was nie. Ek is nou nie 'n Bloubulle so ek is nou nie so op hoogte van die tellings nie. Maar ek glo, ek het gehoor hulle het gewen en dit is mooi. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. So die toeskouers het dan 'n bietjie waarde vir hulle geld gekry. Ja, ek hoor hulle as jy in Pretoria ry het hierdie week wat verby is. En die verkeersman stop jou in plaas van om jou 'n kaartjie te gee vir spoed of vir verkeersoortreding, het hulle jou 'n kaartjie gegee om asseblief tog die game te gaan kyk. Nou ja. Ja, gebeur ook.

Daar sê. Nou gegee vir Pedro vra. Ja. Pedro, ek het haar gevra wat is braai pie? Nou sê sy vir my dit is verskillende vullings in deeg. Smoky beef en kaas, vers vanaand die pastei. Want sy maak 'n magdom vleise vanaand. Nou dan moet daar baie mense wees. Nou sê kan maar my die name bietjie deurstuur dat ek vir hulle almal kan hallo sê. Want vir daardie klomp vleis wat hulle braai moet die helfte van George daar wees. En dit gaan lekker wees as almal kan saam luister na Gaan Groot Radio. Is dit nie wonderlik nie? Jo, die helfte van die dorp is daar met al daai menigte vleise wat sy daar sou het. Nou sy sê vanaand se braai pie is verskillende vullings in deeg. Smoky beef en kaas is vanaand op die spyskaart. Mensig, dit klink lekker. Ek ken braai broodjies, maar ek ken nie van braai pie nie. Is nogal 'n interessante ene. Ja, hulle sê dit, hulle koop het sommer klaar in die winkels. Nou toe.

Lekker man, lekker, ja. Kom ek sê hallo vir die mense almal daarson. George, die helfte van George sê hallo. Aubrey en Elrien. Natuurlik Wessel is daar. Kayden is daar, Chloe is daar. Carly is daar. Abelet en natuurlik Petro. Hulle sê almal hallo. Carly, jy moenie huil nie, hoor? Ek moet jy nou gehoor om ander sê jy moenie huil nie, né? Soet wees vanaand. Baie soet wees. Ja.

Azai, wat kan ek sê? Wat kan ek sê? Lekker musiek. Nou doen ek nou die klomp name sien wat Petrus sê wat almal daar by hulle kuier. Jy weet, dit is altyd lekker as mense 'n groot braai hou en as almal wat braai toe kom, ietsie saambring om te eet. Nou ja, dit is belangrik. Jy kan nie net dat een persoon alles moet voorberei nie, né? Nee, jy moet aankoop hê. Elkeen moet 'n deeltjie bydra of een bring 'n worsie, daai een bring hy hele belie. Die ander een bring 'n skaap choppies en elkeen bring iets by. Dis wonderlik. Dit is soos dit moet wees. Anders as die mense net 'n klomp parasiete man kom terel op jou. Nou ja, so nooi my nou die dag na 'n braai toe. Ek vra nou wat moet ek saambring dat dan nou nie iets gedupliseer kan word nie. Toe sê hulle vir my bring pap, bring pap. Nou weet almal, pap, pap, pap, pap. Bring pap. Wie gee hulle wat? Nou is almal die hellen vir my. Ek wil sommer sê die woord gebruik te moeren vir my, omdat ek daar opgedaag het met 'n pak Weet-Bix.

Ja, so van lekker braaie gepraat. Ek het 'n keer kobraai gehou, maar toe laat weet mense of my maar wat is op die spyskaart? Hulle is vegans. Hulle eet nie vleis nie. Nou kom hulle nooit weer nie. Ek het vir hulle 'n balusern gegee om te eet. Wat wil hulle dan my die? Hulle wil mos my diere se kos eet. Nou toe, as jy nie kan vleis eet nie, dan moet jy die diere se kos eet. 'n Lekker bal vars lusern. Ja, nou toe.

Ja, vriend, nou onthou van agter af het ons 'n bietjie anderster musiek. Ons boere musiek hou aan tot 8 uur. So julle het nog lekker kuiertyd saam met hierdie losvoetige musiek. Ja, en daarna kom dit bietjie meer ernstige musiek. Nie ernstig nie. Nee, lekker musiek. Ek het bietjie moeite gedoen om te gaan uitsoek vandag en was moeilik vir 'n Saterdag aand se musiek hier van agter af, né? Hannes, kom laat bring hy musiek.

Johannes, dis dan 'n skoeman daai, weet julle? Ek wonder wie van die skoemans familie is daar van Oudtshoorn se wêreld. Ja, dalk is hy, want daar's baie skoemans. Vreeslik baie. Nou Jacques gemaak nog so 'n stukkie lekker boere musiek, sommer twee keer in 'n ry gegooi vir lekker.

Dassie. Petru, jy het gepraat. Onthou jy dit Vrydag sê? Jy het met my Vrydag vrou. Saterdag jy nie sê nie, jy weet dit mos. Jy het so baie keier mense rondom jou. Ja, moet jy nou jou stempel afdruk? Huh? Moet jy nou jou stempel kom afdruk op 'n Saterdag aand ook? Maar jy mag maar. Wessel. Wessel, hoor jy my? Kom in, Wessel, kom in. Los gou daai vurk daar so met die braai. Los hom gou staan, gou 'n bietjie nader, staan 'n bietjie nader. Kom Wessel, kom. Moet nie aan mekaar met jou praat nie, man. Jy moet mooi kyk my Vrydag vrou daar. Hierdie ene is vir jou. Vir jou.

Daar sê. Nou toe. Ja, en die volgende nommertjie is so belangrik. Hy is so belangrik. En ek gaan nou nie name noem nie. Glad nie name noem nie. Regtig nie. Maar ek dink, hierdie is 'n boodskap vir iemand. Is 'n belangrike boodskap, jy weet. Baie belangrik. Kyk maar, kyk in watter rigting my oë draai.

Lekker man, lekker, sommer so lekker, ry Johanna van my lyf af. Ek moes hom indruk. Ek moes hom net indruk.

nou toe, nou toe. Ek het nog so 20 minute se boeremusiek vir julle en daarna, daarna draai ons om so 'n bietjie om. Is julle reg? Hannes, bring gou hierdie enetjie. Waar is ou Sampie?

Lekker, lekker, lekker. Nie net die musiekie, maar die Jero Picoutjie wat ek nou geniet. Mensig, ek geniet dit baie. Die Jero Picoutjie. Nou ja, Hannes Koeman, jy kan op ons 'n balsie bring. As jy nie omgee nie, baie dankie. Ons is daar by 8 uur, mense.

As hy daar sy uiteindelik kan ons nou maar sê nee, nie dat ek nou blaas daaroor nie, maar nou gaan ons so 'n bietjie oorbeweeg, né? Nee? Ja, wat kan ek meer sê? Wat kan ek sê? En ek het vir julle lekker verskeidenheid rustige musiek gebring. Ja. Nou toe. Hoe klink hierdie enetjie vir julle?

Nou sê, lekker. Nou dit vir julle met derf 'n bietjie met 'n bietjie ouetjies. Nou ja, ek nou baie oues, maar net so hier en daar ietsie anders ook, né? Hierdie pragtige ene van my ou vriend Ovani. Maar hy het dit gekopie. Kopieer dit gesin.

Dit bly 'n mooi song. Dankie van die veldskoen. Daar is sy regte naam, né? Nou gaan julle nie omgee as ek vir my 'n song gaan speel nie, né? Ek het hom nie geluister voor die tyd nie. Ek gaan hom vir my speel, maar ek nooi vir jou en vir jou en vir jou almal nooi ek uit om dit saam met my te kom geniet. Is dit reg? Dankie.

0: the night away.
1: As I... Ja, Patricio, ek het hom lewendig gesien in die Velodrome in Bellville. So 'n klompie jare terug, hoor, toe hy hier gewees het, heel wat jare terug. Nou gaan ek heel in 'n ander rigting met die volgende nommertjie. Maar ons het sulke mense ook wat daarvan hou, né? Nee?

0: Hey, dit is Dave Mills nommerkie. Jy het al vergeet van hom, hè? Ek is seker jy het al vergeet van die prachtige nommer. Ja, ek het sommer nou weer twee in 'n rij.
1: One, two, three.

Ja, net so 'n stukkie interessant in is Ellen Garrity wat nou hier gesing het. En ek was vriende in ons jong dae. Hy was getroud met 'n vriendin van my, daar in die Parel. En ek en hy het saam was lede van die Parel Rugby Club. Alhoewel ons nie daar rugby gespeel het nie. Het ons maar in die kroeg gesit en wag vir die spel om klaar te kom. Dan hoor ons die uitslag. Dit was daai jare, né? Baie jare terug. Ja, Fanny, Velskoen, nog 'n nommertjie van hom.

0: Dis daai pragtige nommertjie daarie. Absoluut. Ja, nie tyd daarop so vinnig mense. The Flames. Wie onthou die Flames? Wat is dit 'n Afrikaanse groep, né? Jy onthou julle hulle.
1: Into each life a little rain must fall. Every day can't be Sunday.

Vriende, ek het nou net so 'n paar nommertjies. Dis 9:00 is Saterdag aand. Almal van ons is raak nou al 'n bietjie moeg. Die dag was hard geweest, né? Die dag was lekker.

Dis hy lekker rustig, né? Mooi man, mooi mooi. En kom eens hoor hierdie enetjie hoe klink hy? Ek kan hom nie eens onthou amper nie. Te lank terug.

As hy, so maar net lekker. Maar hierdie volgende nommertjie, ek gaan julle 'n bietjie agtergrond gee. My weergawe. Ek is nie weermag, né? Dis jare gelede, baie jare. Nou was ek 'n offisier daar en ek het so 'n lekker bungalowkie wat twee mense deel. Het so twee kamertjies en 'n badkamertjie en so. Nou sondagmiddag, as jy nou moet diens doen, die naweek, as jy nou sondagmiddag 'n bietjie los. Nou lê jy nou jy so hi-fi-kie daar, met die platenspeler. Jy lê op die maaikie voor jou bed, jou kussing onder jou kop, net so warm as somer, nee, met oorfone aan. Dan luister jy Ryan Heap se musiek, nee? Ryan Heap. Miskien onthou julle van julle dit, dit is 'n bietjie lekker metal gewees. En dan lê jy nou, ek as dan nooit die LP, die langspeelplaat Salisbury vergeet nie. Hy het dit uitgekom. Hy was so vlamme gewees, daar kom so 'n army tank deurgery deur die vlamme van Ryan Heap. Nou ja, so lank kom ek saam met Ryan Heap. En hier het ek vir Lady in Black. Geniet op saam met my. Bietjie memories.

Nou daar het jy nou 'n smaakie van my ander kant se musiek, die ander kant van my, né? Nee, dit was my tyd. En ek hou nog steeds daarvan. Ek wil nog so 'n tweede laaste nommertjie speel en nog eenetjie van Fanny Velskoen vir julle bring. Julle ken hom dalk, dalk van ander sangers of so. Ag, maar Fanny gee so ekstra krag, ekstra passie aan hierdie nommer. Ek is verskriklik lief daarvoor.

Mooi, baie mooi. My voortaal laaste nommertjie. Die van julle wat van Nandi ken. Ja, Nandi Kutsie. Julle hoor altyd sê kondig my naam aan as ek op die programme is. Dis my Nandi daai. Nou hier is sy met 'n nommertjie wat sy opgeneem het spesiaal vir Gaan Groot Radio. En almal ken dit, maar sy het twee plekkies net die woorde verander. Want hy is oorspronklik deur mans gesing. En nou, omdat sy 'n vrou is, het sy die twee woorde net so effentjies gedraai. Kyk of jy dit kan agterkom en geniet om. Het is my voorlaaste nommerkie, dan groet ek.

glo julle daardie ene baie geniet. Né? Nee, ek glo so. Vriende, dis tyd vir my om uit te speel en te sê julle het 'n wonderlike geseënde dag gesê. En môreoggend, ja, is dit 'n lofsang. En ons diens om 10:00 uur

Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jong bly.

Die meisie sê jy's flou. Die lewe gaan jou verby, wil net polse sny. Niemand hou van jou. So ek gaan tassie

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.